Koncert održan u sklopu festivala Festival and Friends u Kopenhagenu počeo je sa Smetaninim prvim klavirskim trijem u G-molu u izvedbi trija Teros. A sada će nastupiti Otilija Zilke i Sergej Retkin, koji će svirati sonatu za flautu Francisa Poulenca.

Erik Heide, Magda Stevenson i Komorni orkestar Danskog radija pod ravnanjem Adama Fischera izveli su Mozartovu sinfoniju koncertante za violinu, violu i orkestar u S-duru, tada eksperimentalnom obliku između simfonije i koncerta. Nastavljamo renesansnom glazbom, ali u novom ruhu.

AVV Room Corpus Reimagined, suvremenu zborsku skladbu Roderika Williamsa koja dekonstruira i preobražava renesansni motet AVV Room Corpus Williama Birda, izveo ansambl Ars Nova iz Kopenhagena pod vodstvom Sophie Janin. Dragi slušatelji, ostanite uz treći, brzo se vraćam.

Rachel Podger svirala je Bachovu drugu sonatu za solo violinu u A-molu. A sada poslušamo 9 Schubertovih popjevaka koje će izvesti mezzosopranistica Marianne Beate Keeland. To su romanca iz Rosamunde, Pastrva, Grečen za vretenom, Ti si mir, Silvi, Noć i snovi, U večernjem rumenelu, Vilenjak i glazbi.

Litvanski pijanist Petras Geniušas izveo je Haydnovu sonatu u G-molu broj 32, koja je skladana za čembalo, ali se na njemu ne izvodi baš često. Iako je Ernest Bloch skladao samo 4 dijela za violu, njegove su skladbe za taj instrument imale presudan utjecaj na repertoar. Poslušamo njegovu meditaciju i procesiju.

Violist Morten Karlsen i pijanist Sergej Osadčuk svirali su meditaciju i procesiju Ernesta Blocha. Naše šestosatno druženje završit ćemo skladbom Kante Letar finskog skladatelja Armasa Järnfelta u interpretaciji Simfonijskog orkestra Finskog radija kojim ravna Ilpo Mansnerus.

0: Lionski nacionalni orkestar pod ravnanjem Serge'a Baudoua izveo nam je prvu simfoniju Henrija du Tilloa. Time smo došli do kraja današnjeg svitanja na trećem. Uredila Zrinka Matić.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

Slušali ste koncert za violinu i orkestar Dmitrija Šostakovića. Violinu je svirala Maja Dešpalj-Draušnik u Simfonijski orkestar RTV Zagreb, ravnao je Milan Horvat. Do kraja slušamo koncert za flautu i orkestar Žaka Ibera. Flautu svira Karl Bernhard Zebon. Uz zagrebačke simfoničare RTZ dirigira Pavle Dešpalj.

Bio je ovo koncert za flautu i orkestar Žaka Ibera. Flautu je svirao Karl Bernhard Zebon, pratili su ga zagrebački simfoničari, a ravnao je Pavle Dešpalj. Jutarnji koncert uredila je Zrinka Matić.

U izvedbi pijanistice Paule Jadrušić čuli smo 30. sonatu u E-duru, opus 109 Ludviga van Beethovena. Za kraj prvog dijela svog recitala održanog u sklopu 59. tribine Darko Lukić, pijanistica Paula Jadrušić izvela je barkarolu u Fis-duru, opus 60 Frederika Chopina, koju ćemo čuti u nastavku današnje emisije.

Slušali smo Mjesečinu Adagio iz 14. sonate za klavir u C-smolu opus 27 broj 2 Ludwiga van Beethovena. Nastupila je Maria João Pires, klavir. A sada tri intermeca za klavir opus 117 Johannesa Brahmsa. Nastupit će Maria João Pires, klavir.

Dobar dan i dobrodošli u život glazbe koji danas uređuje Bojana Plečaška-Lebota. Za početak slušamo rapsodiju na Paganinijevu temu opus 43 Sergeja Rahmanjinova. Nastupit će Yuja Wang, klavir, komorni orkestar Mahler i dirigent Claudio Abbado.

Joaquin Turina spaja folklorni ples s francuski profinjenom orkestracijom. Stavak orgije iz njegovih fantastičnih plesova, opus 22, je slavlje ritma i boje, izrazito efektno. Poslušajmo ga u izvedbi Bamberških simfoničara. Dirigent je Francisco Antonio de Almeida.

0: bio je peti koncert u A-molu, opus 7, skladatelja Jean-Marie Leclerc. Tumačili su ga Stéphanie-Marie Degon, barokna violina, i ensemble La Diane Française. Sve violinske koncerte opusa 7 i opusa 10 naći ćete na kompaktnim pločama produkcije Nomad Music pod oznakom NMM 122. Emisiju je snimila Stella Keleš, probranice uređuje Iva Lovreć Štefanović, a voditelj i autor bio je Vladimir Šeböök.
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, 3. program.

Pod ravnanjem Olivera Dohnanija, Simfonijski orkestar Slovačkog radija izveo je Andante molto, treći stavak iz simfonijske suite Rim Georgesa Bizeta. Pijanistica Anastazija Vorotnaja izveće u nastavku drugu sonatu za klavir u gis-molu opus 19 Aleksandra Skrjabina.

Bio je to drugi magnifikat Claudia Monteverdija u izvedbi zbora Švicarskog radija iz Lugana pod vodstvom Diega Fazolisa. U nastavku programa čućemo prvu simfoniju opus 2 Nikolasa A. Kempisa. Ansamblom Concordia dirigira Mark Levy.